へ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年9月2日水曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、ローマ法王レオン14世アルゼンチン訪問へ向けての作業が進んでいます。アルゼンチンに到着したのはバチカンよりの代表団で、ボエノスアイレス市を巡り、そしてボエノスアイレス州も巡りました。そしてボエノスアイレス市で訪問予定されているのが、ボエノスアイレス市の中心部パレルモ地区のスペイン人のモニュメント付近の地域、それプラス、ボエノスアイレス市、そしてボエノスアイレス州境にあるドン・オリオネという場所もこの訪問され、そしてボエノスアイレス市の南にあるデボト刑務所もこのローマ法王はボエノスアイレス市を訪問の際訪ねると見られています。またこの派遣団はボエノスアイレス州のルハン大聖堂も視察しました。ローマ法王は11月の8日から11日までアルゼンチンに訪問し、そしてコルドバ州も訪問する予定となっています。

次のニュース、ローマ法王レオン14世ブエノスアイレス市内パレルモ地区スペイン人のモニュメント付近で大規模なミサを行うとバチカン代表団は発表しました。このローマ法王のアルゼンチン訪問で屋外での大規模なミサが予定されています。屋外でのということは人数に制限がかからず、当初はサッカースタジアムでの開催も予定されていましたが、サッカースタジアムでは、入場人数の数で制限がかかり、人々がそのミサに入れないこともあるかもしれないことが考慮され、このブエノスアイレス市コルドバ州でも屋外で大きな場所で本当に柵などを使用しないで本当に参加したい人が皆参加できるというような大規模なミサが行われるものとなると予定されています。そしてこのブエノスアイレス市パレルモ地区での大規模なミサは特に青年を対象にすると見られています。そしてこのアルゼンチン、そしてブエノスアイレスで行われた大きなイベント、やはり屋外で本当に人数の制限が、かからない、この屋外での本当にアルゼンチンブエノスアイレス市でも大きな場所はあるので、スタジアムでもない本当に通り、一般道路が、切断され、そこに人が集まり、そこで大規模なミサが行われると発表されています。そして最後に、ローマ法王がアルゼンチンを訪問したのは1987年ホアン・パブロ2世がアルゼンチンを訪問した最後のローマ法王となっています。アルゼンチンは国教としてカソリック教が制定されており、本当に多くの人々がカソリック教徒でカソリック教を信仰しています。

では次のニュース、アルゼンチンの農業に従事している人たちの大半が現在は投資するにはいい時期だと捉えていると発表されています。農業に従事する人々の 64% が現在は投資するにはいい時、いい時期にあると考えていることが発表されました。これは将来へ向けていい傾向で、楽観的に将来の捉えていることに現れており、そしてこの 64% というパーセンテージは2025年の11月に行われた同じアンケートで得られたその回答、この将来へ向けてのポジティブなものの考え方はこの2025年度の11月に行われた同じ内容のアンケートに答えた人々のパーセンテージを超えている現在のアルゼンチンの、まあ、ビジネスするにはいい時期、投資するにはいい時期だと捉えている人が多くいることが明らかになっています。

続いてのニュース、マルビーナス諸島と米国のトランプ大統領について。現在イギリスのロンドンの人々はどのようにこのことを捉えているかということが発表されました。数日前、トランプ大統領はマルビーナス諸島の主権を主張している英国の姿勢を、支えないという発言を行っており、このトランプ大統領の発言、ロンドンでは驚きを持って迎えられていると発表されています。そして現在のロンドンの市民には、このマルビーナス諸島、アルゼンチンと紛争が続いているこのマルビーナス諸島についてのことはゼロから説明しなければわからない人もたくさんいるとされており、マルビーナス諸島の問題がどれほどそのロンドンの市民に浸透しているかということについて、あまり浸透していないと発表されており、そのことについてトランプ大統領がイギリスをサポートするのか、それともそのサポートをやめるのかということも、ある意味であまり大きな影響がないと発表されています。

では続いて聞いていただきます一曲、クアンド、ファン・カルロス・バグリエトというシンガーソングライターで、どうぞお聞きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレスは晴れて明けています。午後2時24分現在の気温は21度、日中予想されている最低気温は12度、そして日中予想されている最高気温は22度となっています。そして今日の体感気温は実際の気温と同じく21度というのが体感気温となっており、北から南へ向けて時速17キロの風が吹いており、時速34キロの突風も記録されています。そして今日の UV 指数は4、中レベル程度で、日の出の時間は7時9分、視程は29キロメートル、視界は極めて良好、そして湿度は 60%、 気圧1011ヘクトパスカルとなっています。そして今日、今日の午後から曇り始める、そして明日、今日の未明から明日へかけて雨の予報が出されています。そして明日の早朝、未明から早朝へかけての雨が予報として出されています。そして現在、21度という気温、冬の、まだ真冬なんですけれども、春もまた近いので、その春が感じられる、春が感じられる気温となっています。本当に綺麗に晴れたブエノスアイレスとなっています。では、これで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。また先ほどご紹介しました6つの言語による番組は全て毎日更新されるもので、これらの番組プラス過去の番組、過去の特別番組が再放送されているのがドイツ語そしてフランス語の番組で、トータル8つの言語での放送をラエ世界に向けてアルゼンチンは放送しています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲、Nunca Quise、Intoxicados という音楽グループで、どうぞお聴きください。

アルゼンチンロックの地図を変えたインビシブレのアルバム。今から50年前、アルゼンチンの歴史が最も暗い時代への一つへと向かっていたその時に、ロックの姿を永遠に変えることになる一枚のアルバムが発表されました。タイトルはエル・ハルディン・デロス・プレセンテス。ルイス・アルベルト・スピネッタが率いたバンドインビシーブレの3枚目にして最後のアルバムです。時は1976年3月24日、軍事クーデターが起こり、アルゼンチンでは最後の独裁政権、軍独裁政権が権力を握りました。検閲、迫害、そして国家によるテロ、それらはすでに人々の日常の生活の一部になっていました。そんな恐怖と抑圧の空気の中で、スピネッタ、カルロス・アルベルト・スピネッタ、マチ・ルフィーノ、エクトル・ポーモ・ロレンソ、そしてまだ若干18歳だったトマス・グビッチは、ロックというジャンルの枠をはるかに超えたアルバムを作り上げます。プログレッシブ・ロック、ジャズ、タンゴ、そして都会の歌、それらを一つに融合させ、全く新しい音楽言語を生み出したのです。インビシーブレは1973年にトリオとして結成されました。ボーカルとギターはエスピネッタ、ベースはカルロス、マッチ・ルフィーノ、そしてドラムはエクトル・ポーモ・ロレンソ。そしてこの最後のアルバムのために加わったのが、当時わずか18歳だったギタリスト、トーマス・グビッチでした。ジャズを本格的に学んでいたグビッチのギターは、スピネッタのギターと対話するように絡み合い、長いインストゥルメンタルパートと、より複雑で洗練されたサウンドを生み出しました。その後、グビッチはアストル・ピアソラの楽団に参加し、パリへと移り住むことになります。そして、若きグビッチのギターが強く印象に残る一曲が、次に皆様に聴いていただきます。ドシエントス・アニョスです。

アルバム El Jardín de los Presentes は、それ以前の2枚のアルバムから続いていた音楽的な探求をさらに突き詰めた作品でした。ロック、ジャズ、タンゴ、そしてブエノスアイレスの歌、カンシオンポルテーニャの要素、それらが一つの作品の中で共存しています。そしてこのアルバムにおけるタンゴは単なる伝統へのオマージュではありませんでした。タンゴを生きた現代の音楽として捉え直し、新たな形へ生まれ変わらせようとしたのです。その融合をさらに際立たせたのが2人の偉大なバンドネオン奏者ホアン・ホセ・モサリーニとロドルフォ・メデイロスでした。そして忘れてはならないのがこのアルバムが生まれた時代背景です。当時のアルゼンチンはロックの世界に対しても警戒の目を向ける独裁政権のもとにありました。しかしインビシーブレは直接的な政治的告発という方法を選びませんでした。スピネッタが選んだのはポエム、比喩、そして想像力でした。だからこそ年月が経つにつれてこのアルバムの多くの曲は新たな意味を持つようになっていったのです。では続いて聴いていただきます1曲はこのアルバムのロス・リブロス・デ・ラ・ブエナ・メモリアです。

ていただきました一曲ロス・リブロス・デ・ラ・ブエナ・メモリアはスピネッタの作品の中でも特に繊細で美しい一曲です。そこに響くモサリーニのバンドネオンがこの曲にさらに深い表情を与えています。アルバムエル・ハルディン・デ・ロス・プレセンテスは歴史を記録したドキュメントであると同時に一つの時代だけに閉じ込めることのできない作品でもあります。アルバムが録音されたのは CBS のスタジオ。その頃アルゼンチンは歴史上で最も暗い時代の一つを通過していました。このアルバムは非常に野心的な作品でした。そしてその初期の成功もまた驚くべきものでした。アルバムには静かで親密な瞬間と強烈なエネルギーに満ちたパートが交互に現れます。次に聴いていただきます一曲ロス・ゴロンドリーナス・デ・プラサ・デ・マージョのように。

0: Si quieren.
1: Bienvenidos al Jardín de los Presentes.
2: Tadaima, kiite itadakimashita, ikkyoku. Bando neon no neiro ga inshou teki ni hibiki. Soshite kyou kono kyoku o kiku to, tokubetsu na rekishi teki imi o motte kikoete kuru issetsu ga arimasu. Tsubame wa jiyuu no naka de nomi tobu to. ¿1976年8月、 Invisible와 Buenos Aires의 Luna Park에 El Jardín de los Presentes를 발표했습니다. 회장에는 およそ 1만 5천 명이 모였습니다. 이런 음악성을 가진 밴드에게 이것은 놀라운 성공입니다. Invisible와 Spinetta가 그전의 프로젝트에서 得ることのできなかったほどの人気を獲得していたのです。しかしバンドの歴史は長くは続きませんでした。新しいメンバー編成をめぐる緊張、そして音楽的な方向性をめぐる問題、それらが重なり1977年の初め、インビシーブレは解散します。それでもわずか3枚のアルバムによってインビシーブレはすでにアルゼンチンの音楽史に深い足跡を残していました。このアルバムが示したのは、タンゴは単なる過去の遺産ではないということでした。タンゴは現代を語るための言葉にもなり得る。特にスピネッタの言葉は、不安、孤独、そして自由への願い、それらを歌へと変えていきました。それから50年、このアルバムは今も私たちに語りかけています。それは1976年のアルゼンチンについてだけではありません。自由について、記憶について、そして周囲のすべてが逆方向へ進んでいるように見える時でさえ、新しい何かを生み出すことができる、その可能性についてです。続いてご紹介するのは、El Anillo del Capitán Beto という曲。この一曲が描くのは、ブエノスアイレスのバス運転手が宇宙を旅する男へと変わってゆく、シュールでどこか物悲しい物語です。一人の男、ブエノスアイレスと宇宙の間をただ一人漂う男。インビシーブレ。El Jardín de los Presentes。 半世紀前、このアルバムはアルゼンチンロックの歴史を語っただけではありません。その地図そのものを変えてしまったのです。では最後に聞いていただきますのは、バンドインビシーブル、曲 El Anillo del Capitán Beto。 どうぞお聴きください。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年9月2日水曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: La RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

0: To the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: La RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentinian in die Welt.

0: Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina ao mundo.

0: Hi, Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。

0: Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina ao mundo.

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンはお mundo.
3: アルゼンチンはお mundo.
4: はい。

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt